Evele spitak i marmënin kareci. Moteca jes jezërin koberti para spi. Jev lur zhëpitov, jërkën kina e ci. Gërmen kam gënir, këgjartë vez, mi tërqi. Sa të keci.